0: Kankunapaq chayachi musayku. Willaykunas wakichita.
1: Willaykunas.
0: Avisos y comunicados.
2: Minkaykunas. Kamachikunasima.